0: ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su naravno dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Donji Varoš, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta putni pravac M14.1 na ulica Žrtava Srebrenice, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Mionica 3 i od 20 sati i 50 minuta do 21 sat i 50 minuta putni pravac R465A Kerep. To bi bilo to što se tiče tih prvih informacija. A mi vam svakako želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

E, dalje možemo da nastavimo sa horoskopom. Sljedeći na listi su vage. Sedmični horoskop kaže da ste posvećeni porodičnim obavezama i uređenju doma. Nakon završenog renoviranja i sređivanje papira možete da se opustite i da uživate. Na poslu pazite kako predstavljate svoje stavove, važno je da drugima objasnite kako mogu da se pomire tradicija i inovacije. U ljubavnom životu vlada spokoj, večeri u krugu bliskih ljudi donose zadovoljstvo. Obratite pažnju na san i mišićno-skeletni sistem. Škorpije. Očekuje

sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

E sada slušamo Ninu Badrić. 9:54 i ovim putem odjavit ćemo naše jutarnje druženje, pozdravit ćemo prijatelja, to je Mlična industrija 99 Gradačac, i naravno od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas, minjamo muziku, a od 11 sati krećemo da startamo SMS sat.

0: Stadiju s kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Slušate vaše naše tri, 3, 9, 3.
2: Ovo je moj radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
2: Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: 10:58 i evo vrijeme da najavimo naš SMS-at, da otvorimo naše servise i da se lagano pripremimo za vaše poruke. Tako da slobodno od ovog trenutka možete da pišete, da šaljete šta vam se to ovog ponedjeljka sluša. A mi u nastavku idemo uz Andreanu i Emira Cipele. Ovim putem ćemo i naravno pozdraviti sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih.

sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla

0: Na rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

sutra u Ritmu Džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.

Dragi moji narode, 15 sati i 5 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellam Ionix. U našem gradu je i dalje sunčano uz 34 stepena Celzijusa. SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju. Ugodan ostatak dana vam želim i sretan put bilo gdje da putujete.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Dragi moj narode, gdje ste mi? SMS sat je u toku. Jeste li završili sa poslom? Priveli kraju dnevne obaveze? Ako jeste, onda je pravo vrijeme da se zajedno opustimo i družimo. Pišite mi, šaljite poruke, pozdrave i muzičke želje. SMS servis je otvoren za vas. Jana u nastavku, Bruka i Sramota. Ugodan ostatak dana vam želim i sretan put svima vama koji putujete.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Javljam se samo da vam poželim ugodan ostatak dana i sretan put svima vama koji putujete. Mi lagano pravimo uvertiru u večernji program koji, kao što i sami znate, kreće od 20 sati. Lagano se zagrijavamo uz najbolju muziku i vaše SMS poruke. Tako da šaljite, pišite, poručite, čestitajte, a mi ćemo dalje nastaviti sa Šabanom Šaulićem i Nebeski sudija.

Ti, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS bet radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: 19 sati i jedna minuta na satu našeg sponzora Belamioniksa. Eto, lijep pozdrav od nas, od dežurne ekipe u novom sastavu. Iza mikrofona s vama je Selma i družimo se sve do ponoći. Ponedjeljak je 31. avgust, prvi radni dan u ovoj sedmici, onako lagano klizi. A kakav dan, temperature su danas dosezale i do nevjerovatnih 38 stepeni. Sada trenutno u Gradašcu oblačno, uma i vjetra, ali kiše ni na vidiku. I evo nas na samom kraju avgusta, eto, opraštamo se od avgusta, posljednjeg dana ovog ljetnog mjeseca. Sutra okrećemo novu stranicu i ulazimo u septembar, ali prije toga predvečernje druženje na talasima Bet Radija, priprema za večernji program, za dobru muziku. Mi smo tu naravno da vam uljepšamo ove predvečernje sate, da se pripremimo za večernji program. Ukoliko želite nekoga da pozdravite, nekome nešto da čestitate, ukucite bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koja ste čuli u najavi. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji, i svakako sve vas koji ste uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Ostanite i dalje uz nas, pojačajte radio i uživajte da ponedjeljak završimo onako kako mi to znamo i umijemo. Slušamo Mileta, Svi bi htjeli tebe. Šta slušamo za vas? Čekamo vaše porukice, a do tada uživajte uz izbor muzike koju za vas bira naš muzički urednik.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zakuni se. I uz Mitra i ne može nam niko ništa. Veliki pozdrav za ekipu na Kapikulama, Nermina, Bih Kralja i Semira koji sjede 100 sati. Eto, uživajte.

0: 031 910 106. Bet Radio.
1: Telefon zvoni, Adu Gega i u nastavku našeg predvečernjeg druženja odbrojavamo minute do početka večernjeg. Imamo još 29 minuta, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Velomionics. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Filipa i Zoraša pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za društvo na Savi, ako može oficir s ružom. Slušamo Baju za Zorašu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo u Vučkovcima ispod Šadrvana. Ako može Kemal, napijem se pa sve zaboravim. Pozdrav za Vučkovce.

sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Društvo iz Vučkovaca, pozdrav za Bet Radio i slušatelje kome si to dozvolila. Slušamo Ramu Legendu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Kod me zove, moram doći. Su
1: večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091 510 101.
8: Postav za kolegu Her.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Ba, sad to bucu. Ma kako, celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplove. radiobet.eu.
4: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. 20 sata i 1 minuta otkucava na satu našeg sponzora Velomionixa. Pred nama je još jedna lijepa muzička veče. A mi smo tu naravno da zajedno učinimo je još ljepšom, veselijom, zanimljivom. Od ovog trenutka pa sve do ponoći večernji program, večernje SMS druženje, pišite nam, šaljite pozdrave, muzičke želje, čestitke, a mi ćemo naravno se pobrinuti za muziku koja će pratiti vaše večerašnje raspoloženje. Eto, ukoliko vam je danas naporan bio ovaj dan, ovaj ponedjeljak, tu smo naravno mi da popravimo to raspoloženje. Ostavite brige iza sebe. Pojačajte radio, udobno se smjestite, uživajte, jer noć je tek počela, a najbolji dio večeri je upravo pred nama. Ja ću naravno da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji, našeg sponzora večernjeg programa Diskoteku Galaksi Srebrenik Svjetsku Anašu i naravno sve vas koji ste uz talase Bet Radija, bilo da ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz ili možda uz internet adresu radiobet.eu, na pravom ste mjestu. Što se tiče SMS poruka, čuli ste kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje za dijasporu. Moram da ponovim, jer svakog dana imamo nove slušatelje koji nam šalju poruke, pišu kako poslati poruku iz inostranstva. E pa registrujte se na VIP servis na našem portalu radiobet.eu. Tamo u rubrici SMS poruke imate VIP servis. Registrujte se, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Želimo vam lijepo, mirno i raspivano veče. Budite dio večerašnje atmosfere na talasima Bet Radija. Budite muzički urednici ove večeri. Jedan pozdrav na ovo dežurne ekipe. Slađa Allegro ko nekad u osam. Dobro veče Gradačac. Dobro veče Bosna i Hercegovino. Dobro veče Dijasporo.
8: Ovo je... Da, da, da. Be, be, be.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bez radija, poseban pozdrav Lidi i Selmo tebi, ako može Olja, hajde komadante. Pozdrav za Eminu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: I uz Sašu i Zabranjena ljubav, pozdrav za Tempoplast i Arane, Emira i Bošnju.

0: večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Kemala i Tamna noć.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za ekipu iz Tempoplasta na uslovnoj za obradnim uz pjesmu Zar za mene nema sreće. Slušamo Shamesu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki, ministar dijaspore u potpisu, a slušamo Sinana i Kad se vrate s Kitnice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može specijalno Šako Polumenta, ne zaboravi ko si i šta si za društvo koje čeka na graničnom prelazu. Eto, za sve koji večeras čekaju na graničnim prelazima, znamo da nije lako gledati kolonu kako se sporo pomjera, zato pojačajte radio. Neka muzika skrati čekanje i učini ga barem malo lakšim i podnošljivim. Želimo vam što brži prelazak i sretan nastavak puta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 20:45 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Mi nastavljamo u Zoricu i vijenac ljubavi. Dobro večer želim dragoj našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini, Begzadi i svim dragim slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

Ovu muzičku ste birali vi. Birala naša Velida Šemsu, da li me pamtiš? Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Asku i Kome pričaš te laži. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može MC Stojan šalji broj. Pozdrav za Eminu.
2: Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Zehra, za nas više nema pomirenja. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo, poseban pozdrav za Mirelu i za njene najljepše plave oči. Pozdrav za Beti slušatelje, ako može, Riki, oči plave. Naravno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sve mi dobro ide, osim ljubavi, kaže lepa Brena. Dobro večer, Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio. Poseban pozdrav Lidi, naravno tebi. Veliki pozdrav ide za Brčko.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Slušamo Tamaru, Juroša i Nije realno, a pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Bet Radio, ako može, Šerif Konjević, nemoj druže, za društvo u Tini, poseban pozdrav za majstora Adu. Slušamo Šerifa, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat je 42 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Mi nastavljamo u Zoricu. Pozdrav Dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Da su laži izašle iz raja, kaže Vesna Zmijanac, a poruka glasi: pozdrav dragoj Selmi, Mini, Brčunki, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu.

Od društva iz Vučkovaca pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može, da sam. Naravno, slušamo Kemala.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ide bahata, bogata i tako dalje i tako dalje. Slušamo Mileta.
2: Bogata, bahata.
1: Ode Lejle, pozdrav za društvo u Srebreniku i za sve slušatelje Bet Radija.

0: Bet Radio SMS.
1: Sudbino, sestro, slušamo vas sviju. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav za Velidu i za nju neka ide vas svija i naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav ide za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zašto ime majka rodi, slušamo Šemsu po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanke Emini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.
2: Betetelo, radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mnogo dobra, srce je moje kamen. Slušamo Hanku Paldum po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčunke, Mini, Begzadi i slušateljima. Onako kišu pozdrava i poljubaca šaljemo naše Velidi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom. Slušamo Janu i Mostovi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zemina Grbić, sve što jednom prođe neće da se vrati. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Amini Begzadi i slušateljima, a muzička je za našu dragu Brčanku od Velide. Pozdrav Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Prijovićku i Bogata sirotinja. 22 sata je 23 minute. Otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrave mini.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Zlatu i Majka je jedna, poželjive lide, pozdrav Drago i Selmi, Emini, Brčunki, Begzadi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Sina na kuda ideš srećo moja. Pozdrav ide za Društvo na Koti 246, pozdrav mojoj sultani i neznanki, pozdrav iz dijaspore od ministra.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: E, sada idemo malo na zrče. Slušamo DJ Krnka. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ekipu u Novalićima koji piju zeleni čaj u flašama, pozdrav za sve od Nedima. Ministar je već na zrču, uživa u čarima ljeta.

Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke Emini, a ti izaberi pjesmu za našu Eminu, ti znaš šta ona voli da sluša od Velide. Hvala draga Velida, veliki pozdrav, a evo odabrala sam Gacaru jer često naručujem i na ovu pjesmu, tako da sam sigurna da će se dopasti.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Juku i momke sa obradnog centra. Slušamo elitna odreda i Beograd.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Zlatna čaša, slušamo Halida Bešlića. Kaže Selma, sad malo okrećemo žanr. Ja mnogo volim ove pjesme da slušam. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Volimo i mi. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Od ministra dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav za moju sultaniju i neznanku, pozdrav za sve. Slušamo Paklene godine i Mileta.

Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: 23 sata i 21 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo naše SMS druženje. Samo Bobi, Željko i Metak. Od Kamatara pozdrav za ekipu u Novalićima koji pije zeleni čaj iz flaše. Pozdrav i za društvo na Koti 246 i za ministra dijaspore.
1: Ne brinite, puška je zakočena.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav iz za društvo u Novolićima koje pije zeleni čaj u flašama. Pozdrav za Nedima. Pozdrav za sve od ministra.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne leti ptica jednim krilom. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu, svaka čast za izbor muzike.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Koketa, život me je prevario, brojimo sitno do kraja. 23 sata, 32 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Šta slušamo? Slušamo Koketa i život me je prevario, bogatstvo mi ponudio. I tako dalje, jel? Poruka je stigla samo sa muzičkom, eto. Neko poželio samo da čuje pjesmu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ide jedna dobra stara Šabunova, stari kočijaš. Pozdrav svim dragim slušateljima koji su uz najljepše talase Bet Radija. Pozdrav Dragojn, Selmi, Brčanki i Emini odve Lide. Kaže Selma, ja naručim za sve nas pjesme koji smo uz tri devetke. Nije to samo za mene, svi mi volimo dobre sa jakim tekstom. Tako je, Velida. Ja poneku pjesmu volim iz meni nepoznatog razloga. Nema veze sa mnom, ali eto, pjesma draga kao ova. Pozdrav našoj Velidi, pozdrav za sve koji su uz tri devetke.

Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi i hvala za druženje, laku noć svima, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko i hvala za druženje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i slušateljima, želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, hvala za predivno druženje, za predivne pjesme, hvala što si nam uljepšala ovo veče, želimo ti laku noć i mirne snove.
2: Najbolja muzika Bet Radija.

za kraj slušamo Baju i Zeleni dol. I stigli smo do kraja druženja u ovoj trećoj smjeni. Veče onako brzo proletjelo. Hvala vam što ste bili dio našeg večernjeg druženja i što ste zajedno s nama birali muziku koja je pratila ovu noć. Vaše poruke, vaše muzičke želje uljepšali su nam ovo veče, a naravno lista za noćni program je spremna, tako da muzika nastavlja u ovim noćnim satima za sve one noćne ptičice, one kojima je ova noć budna, jel? A vama koji idete na spavanje, želimo mirnu i lijepu noć, da se odmorite, napunite baterije i da jutro dočekate onako naspavani i dobro raspoloženi. Laku noć, Betovci.